sana on lieu. Walah, munisya gede gitu dulu monyong. Bangsa naon dilijak. Wih, lo jang sumping.